एष रेडियो नेपाल सम्प्रति समाचार श्रूयन्ताम् प्रस्तोत्री रत्नावली शर्मा प्रतिपक्षी दलानाम् अवरोधेन प्रतिनिधिसभायाः उपवेशः ज्येष्ठमासस्य पञ्चविंशं दिवसं यावत् स्थगितोऽस्ति। प्रतिनिधिसभायाः ह्यस्तनोपवेशस्य प्रारम्भम् अनुप्रतिपक्षीदलानां सांसदैः प्रधानमन्त्रिणा बालेन्द्रशाहेन नेपाल भारतयोः सीमाक्षेत्रस्य विषयम् अभिलक्ष्य प्रदत्तायाः अभिव्यक्तेर्प्रत्यावर्तनं याचमानैः स्वस्थानात् उत्थाय विरोधः प्रदर्शितः आसीत्। तदनु सभामुखः डोलप्रसाद अर्यालः संसदः उपवेशेषु विषयेऽस्मिन् सांसदानां धारणा समागतास्तीति चर्चयन् विषयेऽस्मिन् ध्यानाकर्षणं सम्भूतम् अस्तीत्यतः सभायाः सञ्चालनाय सहयोगं कर्तुम् अनुरुणत्। उपवेशे सभामुखः प्रतिपक्षीदलानां सांसदान् क्रमेण धारणाम् उपस्थापयितुं समयम् प्रादात्। तदवसरे नेपाली काङ्ग्रेस दलस्य सांसद अभिषेक प्रताप शाह, श्रम संस्कृति दलस्य हर्कराज राई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दलस्य खुशबु ओली, नेपाली कम्युनिस्ट दलस्य युवराज दुलालह, नेकपा एमाले दलस्य गणेश सिंह ठगुन्नाथ, प्रधानमन्त्रिणः अभिव्यक्तिः त्रुटिपूर्ण अस्तीति तस्य परिमार्जनं विधाय देशहिताय अग्रे गन्तव्यमिति धारणां व्यक्तवन्तः। तत्पश्चात् विपक्षीदलानां सांसदानां विरोधस्य मध्ये एव सभामुख अर्यालः विधेयक प्रमाणीकरण सम्बद्धं राष्ट्रपति कार्यालयात् प्राप्तं पत्रं पठित्वा अश्रावयत्। राष्ट्रिय सभायाः ह्यस्तनोपवेशे सांसदः प्रधानमन्त्रिणा बालेन्द्रशाहेन भारतेन सह विद्यमानस्य बहुआयामिकस्य सम्बन्धस्य विपरीततया प्रदत्तायाः टिप्पण्याः परिमार्जनं विना राष्ट्रिय सभायाः उपवेशस्य कार्यम् अग्रे वर्धयितुं न दीयते इत्युक्त्वा विपक्षिणां दृढतां व्यक्तेः पश्चात् उपवेशः स्थगितोऽस्ति। उपवेशस्य प्रारम्भम् अनुसांसदः देशस्य राष्ट्रप्रमुखेन कूटनीतिकमर्यादायाः विपरीततया प्रदत्तायाः अभिव्यक्तेर्विषये क्षमां याचयितुं बलं दत्तवन्तः। राष्ट्रियसभायाः अपरोपवेशः अद्य पूर्वाह्नस्य सपादद्वादशवादनाय आहूतोऽस्ति। सर्वकारस्य प्रवक्ता शिक्षा खेलकूदमन्त्री सस्मितपोखरेलः निगदति नेपाल भारतयोः सीमासमस्यायाः विषये कूटनीतिकमाध्यमेन समाधानम् अन्वेष्टुं सर्वकारेण कार्यं विधीयमानमस्ति। ह्यः उपविष्टस्य मन्त्रिपरिषदः उपवेशस्य निर्णयान् सार्वजनिक कुर्वन् मन्त्रिपोखरेलः प्रधानमन्त्रिणा बालेन्द्रशाहेन संसदि प्रदत्तायाः अभिव्यक्तिर्विषये सञ्चारकर्मिणां जिज्ञासायां वार्तायाः माध्यमेन सीमविवादं समाधातुं प्रधानमन्त्रिणा बलं दत्तमासीदिति उक्तवान्। सर्वकारेण संयुक्तराष्ट्रसङ्घीय वातावरण कार्यक्रमस्य वातावरण सम्बद्धा संविधा स्वीकृता अस्ति इति मन्त्री पोखरेलः असूचयत्। मन्त्री पोखरेलः भूमि समस्या समाधान समितेः अध्यक्षपदे बलभद्र वास्तुला, सदस्यपदे च अमीर प्रसाद नेउपानी, पद्मिनी सुती, डाक्टर रेहना श्रेष्ठश्च नियुक्तः वर्तन्ते इति अज्ञापयत्। एवमेव मन्त्रिपरिषदः उपवेशेन सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकस्य अञ्जनी कुमार पोखरेलस्य, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालस्य सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदे पदोन्नतिं विधातुं निर्णीतमस्ति इति मन्त्री पोखरेलः असूचयत्। मन्त्री पोखरेलः भाद्रमासस्य त्रयोविंशे चतुर्विंशे च दिवसयोः प्रदर्शनस्य क्रमे सम्भूतानां घटनानाम् अनुसन्धानाय सङ्घटितेन आयोगेन प्रस्तुते प्रतिवेदने उल्लिखितस्य सुरक्षा संयन्त्रस्य विषये अध्ययनं विधाय परामृष्टुं निर्मितायाः अध्ययन समितेः कार्यावधिः अतिरिक्तानि पञ्चचत्वारिंशत् दिनानि वर्धयितुं निर्णीतमस्ति इति अज्ञापयत्। भारतदेशस्य विदेशमन्त्रालयेन नेपाल भारतयो मध्ये विद्यमानः सीमविवादः स्थापितस्य द्विपक्षीयस्य सम्बन्धस्य स्थापितस्य द्विपक्षीयस्य संयन्त्रस्य माध्यमेन समाधास्यते इति स्पष्टीकृतमस्ति। मन्त्रालयस्य प्रवक्त्रा रणधीर जैसवालेन नवदेहल्यां पूर्वेद्युः आयोजिते नियमित पत्रकारसम्मेलने द्वयोः देशयोः सीमाङ्कनस्य कार्यम् आसन्न 98% सम्पादितम् अस्ति इति ज्ञापितं वर्तते। नेपालस्य प्रधानमन्त्रिणः पक्षतः परराष्ट्रमन्त्रालयस्य पक्षतश्च सिम्नो विषये समागतानां टिप्पणीनां विषये पृष्ठे प्रश्ने प्रवक्ता जैसवालः नेपाल भारतयोः सीमासम्बद्धविषयः पूर्णतः द्विपक्षीयो विषयोऽस्तीत्यतः
अतः विषयेस्मिन् कस्यापि तृतीयस्य पक्षस्य भूमिकायाः आवश्यकता न भवति इति समस्पष्टयत्। नेपाल भारतयोर्मध्ये जनस्तरेषु राजनीतिक दलेषु च गभीरो सम्बन्धोऽस्ति इति प्रवक्ता जयसवालः प्रावोचत्। भारत भ्रमणे विद्यमानस्य राष्ट्रिय स्वतन्त्र दलस्य सभापतेः रवि लामिछानेविदस्य भारतीय जनता दलस्य अध्यक्षस्य नितिन नवीन इत्यस्य च मध्ये मेलवार्ता सम्भूता अस्ति। भाजपा नाम्नो भारतीय जनता दलस्य मुख्यालये सम्भूते मेलने लोकतान्त्रिक सहभागितायाः सार्वजनिक विमर्शनस्य आगामि नेतृत्वस्य च निर्माणाय युवसन्ततेः भूमिकायाः विषये विमृष्टमस्ति इति ज्ञापितं वर्तते। नेपाली प्रतिनिधिमण्डलस्य स्वागतं विधाय अध्यक्ष नवीनः संयुक्त सभ्यतायाः सांस्कृतिक सम्बन्धस्य जनस्तरेषु विद्यमानस्य सुदृढस्य सम्बन्धस्य च विषयेषु स्पष्टीकृतवान् आसीत्। एवमेव सभापतिः लामिछानेविदस्य भारतीय विदेशमन्त्रिणः एस जयशङ्करस्य च मध्ये ह्य एव सम्भूते मेलने नेपाल भारतयोः मध्ये विकासाय सहकार्यस्य जनस्तराणां सम्बन्धस्य च विषयेषु विमृष्टमस्ति। नवदेहल्यां ह्य रासोपा दलस्य सभापतिना रवि लामिछानेविदेन सहैव नेपाली प्रतिनिधिमण्डलेन सह सम्भूतया मेलवार्तया अधिकहर्षानुभूतिः सम्भूता अस्ति इति विदेशमन्त्रिणा जयशङ्करेण सामाजिक सञ्जाले उल्लिखितमस्ति। सभापतेः लामिछानेविदस्य नेतृत्वस्य प्रतिनिधिमण्डल भाजपा दलस्य निमन्त्रणायां पञ्चदिवसात्मकस्य भारत भ्रमणस्य कृते सोमवासरे नवदेहलीं सम्प्राप्तोऽस्ति। प्रधान न्यायाधीशः डाक्टर मनोज कुमार शर्मा न्यायालयं प्रति जनविश्वासम् अवर्धयितुं कार्ययोजनां निर्मायैव अग्रे वर्धिष्यते इति सूचयति। सांविधानिक न्यायिक पत्रकार मञ्चस्य पदाधिकारीभिस्सह पूर्वेद्युः विहिते मेलने प्रधान न्यायाधीशः डाक्टर शर्मा जनतया अनुभवनत्वेन न्यायालयस्य सुधारस्य कृते कार्ययोजनामेव निर्माय अग्रे वर्धिष्यते इति असूचयत्। असौ वदनेन न अपितु कार्यं सम्पाद्य न्यायक्षेत्रस्य सुधार कार्य कठोरो भूत्वा प्रवर्तते इति चर्चयन् सर्वोच्च न्यायालयस्य न्यायाधीशान् क्षेत्राणि निश्चित्यैव अग्रे वर्धितुम् एप्सितमस्ति इति प्रत्यपादयत्। न्यायालयस्य आदेशानां यथाशीघ्रं क्रियान्वयनस्य विषये ध्यानं प्रदातुं सम्बद्धपक्षैः बलं प्रदत्तं वर्तते। सर्वोच्च न्यायालयस्य निर्णयानां क्रियान्वयन निर्देशना लयेन पूर्वेद्यु आयोजिते विमर्शन कार्यक्रमे वक्तारः न्यायालयस्य आदेशानां तत्कालं क्रियान्वयनाय बलं प्रादुः इति समाचारः।